ya re ha ke motsadima ka fitlala a eme sedimeng se o sae maphone ya ba hore ke matamele e be hona a nnela tsoketse ke dikupileng ho yena ka ikatametsa ho yena ka dila ho yena ka rata ho kena hare ho sediba seo hore e tle ke tlo tsoketse.